0: الألبوم.
1: انا عمر حبيب نقرا جمبوري او عشان تعرف هذا الفرنسي
0: انقلع زورت وانقلع موجود اكرنما.
1: موضوع ده اكثر من انا
0: نعم يا كريم.
1: نشادوني عمدي باري سدين نشان زورو بايلان
0: نعم
1: يرقص ما سي سما صبغي نانزا سدنا برو دولي عندي كارين نشان جاي باري ميرن جلان بيرو ولونا
0: نعم
1: سيأي أول نشارين كسرين زنبي ولا يو قط أو مانغنا ري شي كما نشان بي كما كسيني شي ديكو رداي نشا أمدوني كاران زورو ديوما شي فورست جاتن ما دي سي كم توفلي غوزن كاران دورة ترزونا يو داي مونجي نولو نما يو داي أوا جي أدي دي كما رو كما نغو زمparaso shi kama kasina so ande kama na ade borno yero ya da samma so nzuro ba gire na shabare ya ande ya zucin amma alhamdulillah kama ngo da ma turuso kama ngo na shado ne gombe gaja kirtsina so har samma kile wasare kana sai mari ya ande ya mun da wato na ma kama kuto shi gwamnati da dai salanga wai ko na tulla shi forest guard ngai jiri duriya kan kai karni na sakararo fizu ala bara su fi amsu so na bare sarina kur hata motar da sai adin kure ma san ma so sarin arizona amma yon goku kuma da ar afi ma da so ma tudi wala moto don da ya go sar su yin ma ngai karado am don da tarram sai an zuro ma da so ma ba hatta tiyar a sir bilaga da so ma rasuluna yon munji wala na ma gwamnati da cize da to ku to kuro forest gato ne am karan zuwa mari sa tarzu gozu na daro sanja tarzu ngilla kara daro cissa am so so da bare sare ko mun dina motor da dum kuro mari amma su sai sa da so da so da bare za sare dan banan gari na suna na lan kamaro na to so masa dina da ala sanja bana zu kuro ala da katab to so yo ma ala fon din
0: amin ya rabbal alamin ngila zuru umar habib tajingi lokto gonum ponum kurade ma penum da himaina. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam ba ala yadin dawate.
0: Naam wa chire. Ma sha Allah nduma azin dana nda boni min.
2: Agudu ke mari bo pale nemba para para dio tre.
0: Ngala ba gudu sunya kringen.
2: Bana cha lamor pare.
0: Naam.
2: Por bare yare kuda kala kiran tan katab lago tiro lo na ma.
0: Amma ngo zuru faraskame tuwangana katapado ni kadago tina madafa numa wane marifu tuwe robana sidin nasha doni bari oso dapa iti yela
2: kula kire zena wakimada itagasero wolo na maada ita jiro gano la hapu namo bie sikini amma ki kukum soro wakimaru lum lenum jini na katuro chitangi amdo awadan zirio madi ita jiro kukum soro kwa iti baro da a cikin da an fara kalzai wallon na da mu wajin amma adige wallon na ma an gai kuma yimlan dai ba soro wacce ga na ta biya furo kam kalan kam ne zuwa da shi kam bi soro karun da da karo wallon na shi kidar ma kalfala ke din wajin ba ai sendi da kuma da kuma ne na ya kala za ku gana ma da ala ya bana zu
0: amin
2: kuma kiran zain a cikin da ita ga ta wanda sala ko satai
0: na'am
2: urumo ondino wona kana tinile wa riso ondina rolo na chachi maku jo jang aina karagali na karani ni dobde kbara le ntida amtindi tinne wona na ma kuma hayi karun awa ta amabya karun dobde kar kidar dini na wona kuma ro tinne ba
0: gila
2: za re ajena na tinile wa at pasa in ba kwata kwata ya ari sandi to
0: ngila zoro pa guru su si mari bo hole tazinge lokta gonum bonum benum da iman. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam da wasu.
0: Wa cire.
2: Wa cire.
0: Class lenduma na zinda nan da bo.
2: Ba mere gozuri kare kando albo.
0: Ngla ba mele nya krinyen.
2: Ah, kala bare la mana.
0: Naam.
2: Ah, kam ye kam wa jeju. Kira zu jodu. A jeru kuma re la nde bare ma tro.
0: Naam.
2: Sai ni lairo. Kullum wasu kamin ya jami kula bari ne miya a ya mai da ma sanadi gobi tala nan karo amda go kulu sori tala a wannan guna ba jaji a wani tala da gana wa yari kare da gono an yaji ya jami a taro kalkara nan guli jangai

0: ناس لا يمنعوا ولا يجوزون هكذا
1: نعم كما في دي أوري
0: اه في أوري يا سؤال نقلع ده في أوراق هذا كذا هو سؤال يني يني سؤال نقلع ده
1: نعم
0: دم لا تبقي دي بعدي أكيد ولا أوله
1: نعم
0: واشي بقول له أنا ما أشتري فيديو إنجليزي
1: نعم فيديو إنجليزي دو يا كاتي رين بيجي تامن قلما نعم
0: كما سو أرم ماري بو بو أوا أوا أوا كما بو ره جري فلافا فلافا فكتنا أوي بوه
1: نعم
0: شنو هيدا شنو نرا دو في دو دو في أكرو دو يا كباجره
1: دو هندي تلوري
0: دو هندي تلوري شمالي
1: نعم
0: كما سو رشي كوا عنقاوي ولا ما شنو نرا دو هندي را تردا يا وسلام
1: دو هندي لاري
0: نرا دو هندي شري أكو
1: نعم دو هندي أشي عنقاوي دو
0: آه دو دو هندي شري kwa na sha jili kwa kare yasa na sha kama so balali ngullar braja kana nera duwara kicci fo da na yarwa mu
1: na buron duwara ka sadi ko duwara kicci
0: ha kama nera duwara ka suro mu fa liya duwara ka ko kama so jakka
1: da yi inzira ne ya fandu kasudulla
0: ah inzira ah buron nawa klasa lilo nera du dawa buron nera du nera yarndi azara wa lotu du yarwa lele
1: ade bayan gama ma won kawai kwatsanan
0: yawa yawa yo kamar klasa je nera du yarwa yarwa ne sara asuma ma de kwa
1: na'am ade yarya kane ro tsara ne
0: aha kwa nye kuna moto ya rabbi amisiya wa tsirinka kalkal fandiya kati yambushe moto ya kamisiya
1: ade jure
0: yawa kwa nye sun kakarin ma won miya kwa nera du ara kara ko da madanya ya won gara biya kan da nera
1: ade jure
0: aha yo kuma da balali inda mi sifirin dika yarwa ne kuna nera dumiyo jere nera yarjewa
1: na'am
0: shi sifirin da
1: na'am
0: kwa shi minimi wai san shi be nera dumiyo ye nera yarje tura shi da
1: na'am sifirin da dumiyo da riyar indiya
0: yarjewa yarjewa
1: na'am
0: kwa shi kwa minimi san kwa inda mi da hon be mare kwa
1: minimi be
0: aha kwa shi nera dumiyo nera yarjewa sai ya araka ga sallama da Okay balaji kuma so spaghetti ne shi spaghetti mai kowa ya tura ma balaji kana hotel din ma da
1: na'am
0: kuma so magi bena a suru da shin sai miya kira
1: haraka
0: a
1: ah
0: dai
1: na'am leda ya kamfanin ishin da
0: aha kwali na wa lera sai finji shin
1: are
0: kuma so kwa lera sai finji shin lera dufiya kan yarwa bisa
1: na'am
0: kwa shi kwa leran dip sai mar kwa shi da wallahi ma nira du fiya ke ne nira ya araka so ya aka yin kai kwata
1: na'am
0: dikaro kuro shuru buwa yare
1: na'am
0: sai nira du fitro wal ba na da chain ba shi gana ma aure
1: du fira klari
0: ah du fira klari shi kwa aure wallahi ma
1: ade
0: kuma so balalin gaji rawa shakare kura yaro jamfara yaro ne
1: na'am
0: nira yaro yero unta ka fiya kana woron gallara yero ne da kai jan fara
1: na'am shaka dai zan fara da
0: ah jan fara din ah
1: na'am
0: kuma sai kwaje kana shi na lan yero sai na lan yero shin so wa shaka dai gana cira yin kuma da kwana buradiya san
1: ade jire
0: ah yo kuma da balawi ko an galo bono je kwa shi zakar wallahi ma nira du fa yaron da ashira wa nan
1: na'am
0: ngala balawi sai tusha
1: ngala zorin yero askirin yana abba bula ja kana yin yelo ta gonum an da bonum kura da mataman kariya kasuye daji antero bayan kumayen harami karuntu faraskaram da ne taman kariya kasuye kuna karawun da rasu mita fiskos kunu da uwa da na assalamu alaikum
2: wa alaikum assalamu rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: mushakan na mushakan shara faraskaram taman kariya kasuye
2: kuma taman kariya kasuye da kun yi amma taman kariya kasuye gulzai ne rosa da marhaba sai da kana
1: glazo
2: da kana da kana yare oko iferin
1: ade
2: ane yo wale mata folter ne nan irin ba yau mara abin ke bazoro kaza da sirin yo su abba bala da kana shi dan da la karga mannan ke kokori sirin yan da la karga manna da ke riya yin suluri din am ji ku ta yare ta ma abba bala da kana suna bayin dina dire ta sai yan suluri ba sai yan ne ya manu kamar ka ya ka zuwa guzana zoro
1: ngila zoro tumanyi lambeji nya kirinzana ngawala nashado ni mamurie so guyo sedu andia bozen hata luktula nashado ni mungunu ya andia bozen daji kuma da aiwa zumaru noti amma

0: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Harami karantu so dubdondo kilewa. Paraskram kawe radio ndarason mita fiskun uskun nudda uwala nandiro ishin. Suleiman Mustafa Malimbe paraskram adi itagatuma kuyo. Karantu so daji putu adatina ade paraskram kawe ar lokta adikalkalin mawo son nandiro ishin. Nadoe nandiro zaina nasha adine donye isha daji lamara doe. Adini kun balin nilan modu gonya nandiro bayan alabara suku ita gatin daji kwe nandiro malam do donye isenadu dumagi shima malam Ibrahim Imam Muhammad Ibrahim Adam kib imam doi paraskram zipiram mara semi sha airport in notanadie shima Muhammadu Buhari International Airport ya imamdu nandiro donye isu tanas maro kla awodo suron dayena kwe shima sabulin kaw kalada hijirai ma ga yana e kladin daji bwe na fallandia inshallah zaina andiro sedinye sha donye kedo akramukalla wishi kandiro
1: lale wishi
0: mashallah aji sai na futu fantina ide kla sabulin yin goye go sabulin dun yardion pidion luko uskunno gaina
1: na
0: ade ngao hijira alayhi salatu wasalam men ade gultin am sai notuna kuru shi sabulin ar sami soron napcia kuma miladiya ide girla kadatrin burman amla kanam kanma klan zarud dapsana nafsana awo wuzen sa mendin sa fal randa as dawo insha mentilon
1: mentilon
0: sidia hinti aw ad isab sen pi sakan fal gapsu sakan aw lama akairo
1: ade
0: gurzu isha loktur krok gayat ko ada girla bundu bang ne ada fune konno ada wasne tur aw kadata din girla gurdai bozu waja dina baltejaye kumbuso awala zaye kala kala sadin ka osro amdo muslima de fandimi muslima gai de fandimi daji ade rok lele shima ade tudin yo a fuska din islam me din shi lamar doye ga sabulin ga yaide ayayi rotudin ye klan daji andiro nda bayin de ne
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illa allah waliyus salihin وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: wa alaikum salam wa rahmatullah
1: kamandiro askrinyana shido andiro sabalin hijrai ad yintin dia garzo falezona duro
0: na'am
1: kudu kunta muharrami kawanzafal sadun yirjon fidon duko uskun hijra kabara sallallahu alaihi wasallamai
0: adi
1: makan madina ruzukurunai
0: na'am
1: daji harami muslim aw buru salakke hangal ganaya sandana de shima bonum wanedi kosonzu kudu sa falle ma bakanta wayoro walzina kanta wada mai bas ma wayoro walzina ma wakalanza da dubta falle wayoro walzina ade andero mu'jiza alayhi salatu wassalam me ningiam zai tawattu andero tawsin
0: ade
1: alayhi salatu wassalam hadisin guljin sa kiyama karanja zaman daraja dina daraja kama subhanahu wa ta'ala bara yimaida fitchin sada alaman da kanta wayoro waljin malamai fasari india ya kasadana imasau umaro kriu duwatuna justine sada bazina da kanta miyandu ko indin da masdinaro sada zana gultia attisai satu da maradano do harba adda zana da kanta usdina de atta sai kan tawdi yayi kono do har ba ka wafa ka bayyana ba ma wasuduna har ba zuma darde isana ade yaro kuma subhanahu wa ta'ala sandiyan jassin so nabtin lewaye ba sai raduwa tona da ya suka ade mal malaye gulzana naji awdo nalan andira flezin da shima alayhi salatu wasalam me kawulin da ya namjire mujiza alayhi salatu wasalam andira flezin sa zaman da tura isha au dararam dinailan kuma subhanahu wataala zaman da lanzala kan gazin nono daji ni momin da sa sakar muslimi da zana gultiya sa do miladiya kallan da da zana gultiya ni collectine wune sa nim kamata monoma madan ayiso herre herre kundonam
0: jire
1: shurumiya Allah tarnumu aw kama subhanahu wataala ni roho wajib suna mada kundonam marwulno lautar namu aw kama subhanahu wataala ya dabsuna madan dabtin marwulno nduma notum den nazalam nimiro nono marwulja alaro askrine ala sa atien kamandenya tawatsu halnam adama kamdu kozinalan kamaro kundo herre herre de allan ala ngodone
0: na'am
1: churumiya kundo herre herre daga nan dos awodunya kamane dabsuna madan kada kundo nama naskumiya zalam nama kadaro kam gari ya kada sar numa kadaro ngairo walja timni ala ya rawaltu ne kuru waden duma zorni mi kalam bas zorni
0: no
1: faman wajada khairan falihmadillah faman wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsa alayhi salatu wasalam yana kam hero sondia
0: no
1: ala ro askirzu kam herin sawo awagade sondia waden duma zorzin naskunda zorzu
0: na'am
1: dai sa fal surusa nim don rekomende kurzuna din fulutuna
0: ade
1: sa dukon limiya dubto fal bonum wanimiyai basuro kawwa kama subhanahu wa ta'ala nyoro kurzuna ma dinan damin madba fulutuna
0: ade
1: dai fulutuna da anya kawara karanganoi la cintinoi
0: karanganoi
1: kawar da karanganoi
0: na'am
1: allo suro nim zoriya nim balfiya amman kara sa nan musafal tirana nan karo birthday la dimma amla samnamma kek shifal da mai naira miliyan kada doyar kada yum kamnum ci musakana ci alamila roye kuma birthday denzinum she kumbin zu fulutin kuma da ya safi dinan shuro kurzoro wallon wasa da fidon duk la risid nan karo nan kujono nani mi da sabare din shi ba maroba
0: ade
1: qur'awi kondon mi herre do hatta karo nan da kujin cha wala herre kundona ma aw herre kundona ma de kaman da su mu wannan rotawado mbeya lokti kirme karanzina bawange kaman yaro lenye lenge yawa ardijin kurzana yarwa sikin karoni kajijin amma garantin ade bad ayayin awala kurno yid dimin harme muslim
0: na'am
1: allo sharai andero sharazoni la salalata nasse wala dhikru la tanasse wala asham la tanasse kan taw aw sa dokar muslimi da zina nan karo
0: no.
1: fandimin amla sai la rugugul zai wani biska kaljidilan wai bani ada shi ma da bani darayyo sa adiye rakka da tanga yace ne bani saline suran ga saline a saline ma karane asafin lai shin ga modane subhanallahi shin ga modane salade aw andiya shiran galatanama modade aw shiran andiya galatanama ashamde aw shiran andiya galatanama amma san masu loktun zimbeji loktun zo ga yilan kan magalanimiya aw mdimma da nuro kujanwa kaman yirza yim ne rawaja
0: nam
1: da so ma andiro sharatoni sa da zina nan karo
0: nam
1: amdo burasalak sa kar muslimi da zina nan karo sa yim da yim kurnoi rogo zainde sandima al-ubaydiyun al-fatimiyun adiye kukunza adinno choko aworo adinno ba masaka man ahdasa fi amrina hadha ma laysa min fa huwa araddun
0: na'am
1: daji kuntawdo brosalake da surusa adiyan shi makantaw muharrami
0: na'am
1: sado kuma shirin faidatemma tarikh kar muslimi shirin faidaten ma da surar tarikh do hijira ga gultin
0: na'am
1: tuduma nasaraye faidatai ma da surar miladiya ga gultin
0: ade
1: miladiya da tambosena isa alaihi salam lan guada
0: ade
1: amma tawoda ba
0: na'am
1: jire ratan manzo duk kamaro isna da sado indin finin duku arakan tawoda ba amma kan da mar tawodin beji
0: na'am
1: awinan karo sado shilan muslimai faidatan mada sa hijra din buwut al'amul hijri da ayinan karagullatu
0: na'am
1: aw as-sanal hijriya da ayinan karagullatu aw at-tarikhul hijri da ainan karagullatu hijra kalanda ganya gultin
0: ade
1: hijra kalanda da garam zimbeji
0: na'am
1: garam za da shima alayhi salatu wassalam putuna tina da shi arab arab pade kaw alayhi salatu wassalam ningiam tin maro yimmado kuma dubtoy ade mawwe sai tulur ade kasuwade sabd lada litalin tala wala rafa lamis zuma ade shiran faidatai sabd de as-sabt al-ahad al-ithnain al-thulatha al-arbi'a al-khamis al-jum'a ade shiran faidatai kir muslim isnayin faltin kala da malliyat ade makantawa kuma me nduko indin ade muharram tai hatta jumad al-zulhijjah ya de sammaso jahiliya mala jahiliya man no. Kawale salatu wassalam ishin maro shilan faidatai no. Alayhi salatu wassalam isnai sukanta wada da falzin astana ya
0: no.
1: Ila yawmina hada ila yawmil qiyama sudukanta wai ad shilan faidatai ndo hatanera wajin
0: nam no. Kaw hijra maro
1: shafa kaw hijra maro shilan faidatai
0: nam
1: no. Muharram safar rabiul awwal rabiul thani samma ma nan zambeji
0: no.
1: Lokti handasari ma ishe ma nan zai gulnyen
0: nam no.
1: Alayhi salatu wassalam sashrun ningiam tina ladan
0: nam
1: bal hatta jahiliya ladan kunta washimadan faidatain fudugun yana dai kasuwa dai shilan faidatain
0: nam
1: muharram yako kan da faringa gulzaya sai sala sana salan faidatain aw garam diriran faidatain soro awla do garam me kurama wazana masuran zain shilan faidatain misallo
0: nam
1: kuwa ne tambana kunta wazungai kawun zungayya sado kriu bosu sai tana manin katambongai sai
0: nam
1: au sado a kumo naidin katambongai sai
0: nam
1: misallo kamaro wallona cha garam do hijrai au tarikh do hijrai arbaro wallona ma kam ambaliyan tambana da kamaro kamurso aso chariaso wane da ambaliyan ya katambo ngai gulzain
0: gulzain
1: dai amba dai gulzain wallona kudu wane da ada yimza kawunzu u dinalan kantawun zungai san zungai sar ndasan gwada ambaliya din gwada
0: na'am
1: aw biya kariyo bokwara medan gwada aw zaman rabiya din gozan yo ade zaman alayhi salatu wassalam meden kawdo alayhi salatu wassalam ningiam tin demaro shilan faidatai
0: na'am
1: astana ya
0: ade
1: awala hawa hadisala awala kambo kambo wazana kariwula wazana aw biya amul majaa'an beji
0: na
1: sado kana amsura kaman da duwazu sandaya nan faram me so wandu kambo maso wanda zo yin ba hatta kiri so mazo rin kam zaba uja kam da mai tita za ta tumza zo rin ade yaso wadana da dai sa shi ma da ni faida tan wallo no ade yaro hatta alayhi salatu wassalam ba no alayhi salatu wassalam ba wazana sai na bor shi ma khalifa zaman sai na borin hawadis atman faida tan
0: na'am
1: muharram sa safar sodirin beji kasuwa da yin beji amma dai sado hijira din faida time ba
0: na'am
1: hatta zaman sai na Umar bin Khattab ya san ganya sakin ya kamiya suro amdo kaza da la sai ya sha wakil zain ma
0: na'am
1: sanduro nim kaza da la china blagadin sai na Abu Musa al-Ash'ari
0: na'am
1: sai na Abu Musa al-Ash'ari sa wotiya sai na Umar Duzuya aw sai na Umar suro wotiya da galaxiya
0: na'am
1: awa nono masa shema ladan mota yi ba awla engine na badabaran faidatai
0: ade
1: nala watiya zuwa zaya kawle zina zinda kintau uwara kasidin nala safal indisidin sauna da cintidi suka
0: na'am
1: sai na Abu Musa sharur isha sai na Umar watiya da muharrame kawun zakin film ya dujo
0: na'am
1: amma sa allalla sa kodina da dujo da samar asujin ba
0: na'am
1: dai sai na Umar rojo wai watiya na ro isha watiya da safin kido mar noye ba at an dero tarikh la gana nan ba misallo sado road sai na Umar rozuna da
0: na'am
1: alayhi salatu wassalam bautunzu bauzuna yi misallo sa safin din duko tulon na gone
0: na'am
1: dai safin din duko tulon na wallo no ma tarikh da rozaina shilan rozai
0: na'am
1: dai sai na Umar bin Khattab adu gultuna na lan sai na Umar bin Khattab an dero num kaza da ladu kam falle no dusirin ba falezin
0: na'am
1: dole sai amdo sandiya sawarni min mabero waljia
0: na'am
1: kuma ra gwamnaso president naso sore manda so meya
0: beji
1: amma kan boto sore manda so rubia karama fotoro karaganya fayda tayin ba sore da so biya wa sayro kajidu
0: shima sadi
1: sore ma gwamnati yangoi rumin shakan taw daja biyajin kurusuro sore ma gwamnati sa gwamnati ro sawori awodo inkom sudin ma lardu luman sudin ma goru gwamnati ro kawo sikin ma cha mukondidu sumoin
0: ade
1: amma awala alanguro tala ada suraka diyan de kashara alanguro nguro nga yada suraka ziyan kashara nangiri isha kamza dondima wul bayro sorokol zaro sotulin amareke sorokol zaro sotulin sayada layin da ada nodu kwalta fitin ba suraka tiya ifini shahada sabi sorobya andar kara sodin ya ko je sodin ba ngalafa ngala skinta fa ndiya ka sida shi da masaljin
0: guja
1: guja
0: ade
1: sai na mun khatab da
0: na'am
1: aw shi ma da fantuma fa anzai sai ya sabkono wayin gol lamar la kan mu sai na bul musal ashari ya sutuna ngo aw gul zanawo ayi kurundo da ya sawa la ya wada sawari nan
0: na'am
1: tarikh da digonyan na alayhi salatu wassalam ya tamman zun gonyen ga wada
0: na'am
1: da sai risala ronyen na watiya ronyen na watiyar kuroko kude talau muharram me kawanda kun buro salake sayin gonyen sale salatu wasallam ya tambana da kusa ngai gulle
0: na'am
1: ngai roni a sawari gade kudo yoda is alayhi salatu wasallam de shuron ningiamtina da sa tarikh gonyen na za sado shuron ningiamtina madan gonye
0: na'am
1: shide ngala amagade kudo
0: da
1: sawa lai hijira ko bara sallallahu alaihi wasallam tarikh da gonyawno
0: na'am
1: sayna mar bin khattaba sayna ali bin abi talib in du saywada saware ma da zawuran gala
0: na'am
1: sauta hijira da alaihi salatu wasallam makka da madina rokan shan da da saulan kaman da jira katu wada wullo da amso yi aswada
0: na'am
1: shi saulan kar muslim da gergere sondu bula madina yaladin gergere koks arapado shitin da mai san mai saware da
0: na'am
1: dai Allah sa hijira tarikh dokar muslimi da hijira ladan goot
0: na'am
1: dai saro zan no wallo na kentau ngai yim me ngai kasu ya ngai sa hijira ku sa du ngai ngai gulzai
0: na'am
1: hastana ya
0: ade
1: Allah kuma faida tenna hijira sa dun yar don fidon duko uskun ngai gulnyend ta misal lo zaman din hijira din faida tan tambale salatu wassalamin faida turo wallo no ma
0: na'am
1: wa hijira yi wani sadun nerdion firakan awlan ya gulnyen
0: na'am
1: fiskun awlan ya gulnyen komdi ramiya
0: na'am
1: astana ya
0: na'am
1: da jiharai muslim awfu ya dishima kantawa kir muslim da kantawa mi nduko indin
0: na'am
1: kantawa mi nduko indin al kamande sima sandiya kantawa shima da bozu kuma subhanahu wa ta'ala kantawa da afimanan karo gani andero ganano illa shilan faidate nan karo
0: na'am
1: yasalunaka anil ahilla kul hiya mawaqitu lin nasi wal hajj
0: na'am
1: kuma da yawo alayhi salatu wassalam nya sawa nin me sorin kala kan tawin ka ofaka sidiya aw fini duko la risidiya aw fini duko uskun sidiya kajiri rumin biya kan taw chullu la suluna ade edo isa kurajin kurajin kambaljin ade kurajin kurajin ade edo saka o me wuri sidiya
0: na'am
1: kwa da chullu chullu chullu ro waljin do isul da chadda ja ka ofaka sidiya walta gade tambin ada ai faida anza chora
0: na'am
1: da kuma subhanahu wa ta'ala za wudu samilancin
0: na'am
1: kulgul lesandiro hiya mawaqitu lin nasi lokturo amsoro ganai wal hajj kuru lokcin za hajji asuzanan karo ganai mawaqitu lin nasi mawaqitu lin nasi ad amso isakatan dan wad gotain na
0: na'am
1: min kusuma ko sai wuro shimin kintau indisi dia da taram kintau nura ikken
0: na'am
1: awen da taram kintau da asunyan
0: silaw awala
1: sa kintau du suluna din asunyan
0: na'am
1: astana ya lorsa de romani min loktu ikoi kintau ya kintau dia dilne kintau dia kam duka zan astin kintau dia lodin tambodin asutin arisa mama wakito din nasdo
0: na'am
1: ashe mawakito din nas de january february march su go su gunkaye su sanan mai daga inda yan ganzata
0: na'am
1: kinta wado kar muslim me sandimi yan duko inda nan ganzata
0: na'am
1: inna iddat ash-shuhur 'inda allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum gayunuk subhanahu wa ta'ala kum kinta waid aw adadu kinta waid nak subhanahu wa ta'ala lan
0: kinta
1: wami yan duko indin surakan tawami yan duko indin aden kanta wadiyau hurma hurma ambeji wade nuskun doso asura kanta wadiyau adian zalam nui
0: nam
1: daram tusu dira gudu chado
0: nam
1: kanta wakar muslim yade kanta wami anduko indin harami muslim awo nongwa alinta nyuro kanta wado nasarai mami anduko indin nade sama suha mbanama liuma sa awalaro wanimin nasandimaro wanimin amma kanta wakar muslim yade somne gudu ya ramun somnamba
0: nam
1: kamla aduru wata marasuka rajamba
0: nam
1: wala nongwa andiro
0: nongwa
1: kanta washima ada shima kanta waka andiyo shima kanta wa subhanahu wa ta'ala ya ganazana mau shima kanta wado kingiam alayhi sallama ishiren paida tinno doshano nimi du nongwa
0: ramadan sogi ya
1: ramadan dishi asham dimjin nan kaduro nozana
0: nozana
1: kamla aduru zul hijja so shiren haji dimjin haji tinnan ma nozi
0: nozi imbe
1: nonimi anoni
0: nam
1: foto kadaro gul nyana sajili ya wado gul tinna recording ya idi bayro ya gwene ruo ni
0: Nam.
1: Ro ni mi aga na ganan karane hambun liwure.
0: Nam.
1: Kama wani madulin ma yaro gulle saru sai ya hambuta. Bura salake da Muharram.
0: Nam.
1: Al Muharram, Safar, Rabi'un al-Awwal, Rabi'un al-Thani, Jumada al-Ula, Jumada al-Akhira. Ayfudu. Rajab, Sha'ban.
0: Nam.
1: Ha, Ramadan, Shawwal, Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja.
0: Nam.
1: Sai mi anduko indin.
0: Naam.
1: Da isa wani le mana idikatiya?
0: Naam.
1: Kam andiro kuntawad ma nan zara guljashim titi wani katya shuro zuyen.
0: Naam.
1: Amma kam som ja gulnya wani kam go som zai.
0: Naam.
1: Imarante so yakrin da indin beji wani majara ma da sakrin da indin beji.
0: Naam.
1: Astana ya?
0: Bura
1: salake da Al Muharram.
0: Naam.
1: Safar Rabi'un al-Awwal, Rabi'un al-Thani, Jumada al-Ula, Jumada al-Akhira. رجب شعبان رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة
0: هذا
1: سندما كنت وادو كر مسلم يسندم يندوكو اندندو
0: سيسمى معنى
1: سيسمى معنى زاد إيش يقول نين
0: كم قول جانو ما دي
1: قول نين يادو
0: سمى معنى بيقى
1: ما كروا جن سمى معنى اندية كر قول نين كم لا روجن يكلالن
0: نعم
1: دا جي كنت وامي يندوكو اندن هذا سرندن كنت وهرموا هرموا سندي جيو بيجي
0: نعم
1: سندما ذو القعدة ذو الحجة محرمة دا يا رجب
0: نعم
1: أدن دوبا ينزو عليه الصلاة والسلام حديث أبو بكرة ينبا ينزو
0: نعم
1: إن الزمان قد استدارك هيئته يوم خلق السماوات والأرض زمان دو باسفان دو فوتو كما سبحانه وتعالى سألك سنة يديرو دريدي والتي إسناوانو
0: نعم
1: كم دو سايد أو كنتا وايد كنتا وامي عندوكو اندين
0: نعم
1: سودو كنتا وامي عندوكو اندين كنتا وادو هرما هرما سنجي جو انبيجي ونو عليه الصلاة والسلام يونو ثلاث متواليات كنتا وادو هرما هرما سوي ديو أد سي ديو دو يكد غرياتا لذين
0: نعم
1: سي ما دو الكعدة دو الحجة محرمة دو غرياتا
0: نعم
1: ديكو رجب با. رجب مضرين غيونو kanta wadi wadi kanta wado hurmuwa hurmuwa daji al muharram da aina kan muharram da muharramin boto malmalaye wada kanta wado muharram ya dukkan taw hurmuwa nan kadura shanga yoro boto ngaye gulzana
0: na'am
1: malmalaye wada a arapar buranna futu sayanu tuna dai amdo kla nasku fallan nasku duce dai kam ba nam ceja tadam ceja ya mana ceja ko andibkoi
0: nye
1: ba andiya zimin nan badi nimin nye taran diya zimin ade dubkowi hatta isa kadiwura waljin roka da cecin ade ya
0: nam
1: dai ade da nafsa coron ya awan dia da andiya mara koto sai sosoro kriwen karaya da kanta wanda kalandar gnaye kanta wadewar gaya liman kaman da ya moyen ba kam la ya tayye ya da ladiyan ba wannan ma kure da kam biya kam bi lejin da mai sata sada su karayan sarajin kam da ade ya diyan ba to nasso suluna laman amma so somoin adiye diyan ba kam me yaje yan ba kriwe diyan ba sakalan da rakamja
0: na'am
1: kanta wanda son kanta wa diyo gultuna ma Allah astana ya
0: na'am
1: dai al muharram kanta wado klan diro kriwe haram go yana ma
0: na'am
1: kanta wado klan diro numbaru gunde haram go yana ma
0: na'am
1: kanta wado surodin kam yozo klan diro haram go yana ma ngai sakanta wa shamada al muharram min buwada
0: na'am
1: astana ya
0: na'am
1: kanta wangawan zedu zulqa'da zulhijja sayye naskun daro kam yozoda kriwda gunyana ma da sama sokanta washa madan haram zana
0: na'am
1: dai kanta ya kanga zulqa'da in haram zana zulhijja in haram zana arema muharramin haram zanad sakan taw shawar ya gaya
0: andre
1: shawar ya golden safar doro kan taw safar ya gaya ndu sofan den solin kan boroman nan borodo chirande do kan taw ya kan ga solo nyido solo nan boron zura lejin kam do nda kam lan beji shima ba ni chezo ala yasdi a dai jana gal ngana sum fi kana ade sum sum gana kana ade lu kelenge we sai kam da la yeskiya da wurtuna shi ya culo
0: na'am
1: kriu mai fan za kol za blanda kol da culo fato da zero kol za inda safar din boto na ma arabilan zero dura ya gudan sifir ya gudan
0: na'am
1: dai sifir din safar da goto
0: na'am
1: malmala yanga ya gulzana
0: na'am
1: muharram fadina ya
0: na'am
1: safar ya fandina ai fudo rabi'ul awwal
0: na'am
1: rabi'a da shima afunai bazara guljindo
0: na'am
1: kandrin ma warafi ya gudan to ngana tamal loktwa da zaman da sai yak
0: na'am
1: lokto la dewo lokto binin membeji lokto bey membeji
0: na'am
1: lokto ningire membeji
0: da
1: lokto warafi
0: na'am
1: lokto warafi da lokto ka misallo
0: amusirma
1: a warafi da amusiyegi
0: na'am
1: lokto dinada amusiyegi kawdua yegi biya dinada harai kiji
0: na'am
1: astana ya lokto shima da shima afunai bazara gudan da shor rabi'a ngai gultin
0: na'am
1: astana ya da rabi'a da sai indi kin tawdo sharabi'in botuna made funze made sammaso weda da jildi falla
0: da
1: rabi'a buraya rabi'a kin indi me yanga yawa da rabi'un al-awwal rabi'un al-thani
0: na'am
1: astana ya rabi'un al-awwal da shima kan bo sora kin tawdo amso kin yama da sallama tammana gulzain made amma tawtsin dia
0: na'am
1: tawatsi kun taw rabiul awwal na alaihi wasallam ka tambodu tawatsi
0: no.
1: rabiul al-awwal rabiul thani da yakan tafi kwa jumadal awwal jumadal akhir
0: na'am
1: no. jumadad sado chidid harzna
0: na'am
1: no. astana ya allan loktu shima dan kun tawdu kun taw shima da buwada
0: na'am
1: no. dai loktu shima de kun taw indi churro legend kun taw indi churro legend
0: no.
1: jumada ya gulnye jumada al-awwal la jumada al-thaniya na gulnye
0: na'am no.
1: dai jumada da fatu gulnye na dai jama'at gulta awodo harrata
0: na'am
1: no. astana ya
0: na'am
1: no. dai chidid harzna dai allo kunta shimada jumada din buwada
0: no.
1: kanure ya guljin jumada bura jumada gajara ngai gulnye to ngana
0: na'am
1: no. jumada bura jumada do gajara ngai guljin dai adu sai mama nan zau كنت في فودو جمادى الاولى جمادى الاخره داي رجب شما بور فويد
0: نعم
1: طيب كروش جمادى الاولى جمادى الثانيه اد
0: نعم
1: تشيدي دي حرتا بسغني دي نادو مثالو نجي فيجا نجي سمي فيجا نجي بوجن ما سمبيا
0: نعم
1: كان دي يقول نشرو
0: نجيبوني
1: نجيبوني دي يقول لي او بيجريك بلادياي
0: نعم
1: شدان تبسنا كسلتين دبا الناس حساني دا يقول جنشرو
0: او
1: ودك مودو قول ميديا كمودو دو كورما سوشن دو
0: ايو سنجو
1: تنجني يودا نججل شما ما دي شي حرجن
0: نعم
1: استنى يا كامبرني
0: نعم
1: رجب شعبان استنى يا
0: نعم
1: رجب دو ايونا انكارشان قيدن بووتو لترجيبهم الرماح من الاسنة لأنها تنزع منها فلا يقاتلو وكذا رجب اي توقف عن الكتاب عن القتال ويقال رجب الشيء اي هابه وعظمه
0: نعم
1: كنت وشما دا فرموازانا كنت وشما دا زورو كمبازانا كنت وشما دا غايا بالي من دا سو دا كشير دا سو دا فان زورو كالكسا سيكين
0: نعم
1: استنى يا فان دن سليم با استنى يا اللو كنت وشما دا رجب دن بوت
0: نعم
1: دا يكوا شعبان شعبان دا شعب بين رجب ورمضان وكيل تفرق الناس فيه وتشعبون طلبا للماء
0: no.
1: كنت وشما لدن جيسو ديس الزوجين
0: no.
1: شعبان دن زوجا دا امسا دو سلو يكتاين جي ما ترو
0: no.
1: التشعب دينا يكتورا قلتين أستنى يا ألو نغيدن بوادا دا كو رمضان كنت ورمضان دا كنت ودو لكتو دي إشا كنغال دي زو بيتو والجن دينا دي كوسوا يرو والجن
0: نعم no.
1: حتى shira sanana sanana so magana ni ma muko gana mi akon na fil lazum din fil waljin
0: na'am
1: allo ramadan din bo wotin ga gulza
0: na'am
1: astana ya sa kawu sanana chira sanana da sa isu konno har waljat arabinna ramadatul hijara ngay gultin
0: nam
1: aisha kon no arasu du aisha dum masu du kangal do semiye mad ka wusu du shi masha zumdum duro a sudu
0: nam
1: kanta ramadan ya futu sana da shi makan tawdo surandan asham zumnin mad
0: nam
1: da kuro kan tawdo armalan kan tawdo shawalli ainan kar kan tashi mad abot shawalladan
0: nam
1: kan tawshi maladan kan bo soro dabba anza ta no sokari mod
0: nam
1: chamza nganjin nan chambar waljin
0: nam
1: kalimo ide nganjin ganya gultin kan me dor jangam jigultin
0: nam
1: dabba ide sama sunda
0: to me gultin ba
1: ar sama kamme
0: nam
1: astra ya dai sa le manya kanya andura kam la shegu da fai
0: nam
1: bada sama ande ma gulnye
0: kuma shi yar mana kan tawaye gullimin kam ga ya andur mana zuku sama gam gulluma ya
1: nam
0: sama gulluma ya de
1: ah sama gullun gana wai cha man kam la kala nur wazana ma fondo manyi
0: yo
1: kala ro ta man nur mazau
0: yo
1: kam la da kiran din ma wani hangal din na gaden
0: gulluma ya din
1: yawa da yawa ya gulza
0: yo asuguna
1: ngai ma amsoro sama gulle gulmi amma cidare kuma amma cidare kuma da ku akuru dul qaida beji
0: nam
1: dul qaida da shi surakan tawado hurma kariu sodan haruntuna din
0: nam
1: a kara
0: nam
1: astana ya
0: nam
1: sumya dul qaida لقعودهم في رحالهم عن الغزي فندس النفسين القعود قلتان نبتر قلتان عربيلان
0: نعم
1: وإن كان القعود الجلوس سكتنا فرام بيي الجلوس قلتان كان بصورة شدين نبتر قلتان
0: نعم
1: القعود قلتان كلا كوريس سلان أو كلا أولاين نبتر قلتان
0: نعم
1: دايزو الكعدة أمسود كريو للروتين فندس النفسين انكدر ذو الكدر انبوت
0: نعم
1: ذو الحجة أين انكرو حجي كنتو شمال دن سدين ننكدرو دول حجة دا دول حجة نبوتو وامن نوما أرابار كاوكر مسلم 20 مارو
0: نعم
1: فاتو كابا دا جزاين
0: نعم تود
1: حجي سدين
0: نعم
1: أما دا يودي لمن حرام متين دن بيين جزاين ننكرو سا
0: نعم
1: يان داني چمبن كدوم بار دا حجي دا سدين
0: نعم
1: أين ننكرا قول لما كازمون ياتتو دين لمن حلال لن كيو كي بادو
0: نعم
1: كل داي كاتيني ديسل لنجي
0: نعم
1: لنجي حاجي دا ديكي غاي غولاي
0: نعم
1: لكن تا برسلكي محرم ياد شي فدلانز رونز وني مريم او باري لوكتم بيرو ولونو ما فدلا شي كنتا محرم يدا او ادو سورا كنتا محرم يدن كوندو تيا سندنا ما سامسو لترو منانين تنسو عاشورا تاسوعا عاشورا دي ام لارفا رولجن
0: نعم
1: داي تاسوعا دي ام لارفا عاشورا دي ام دو lamisa kamar kusa ma larafa ya zumzu lamisa ya zumzu zuma ya zumzu
0: no
1: lamisa zumnun ma da zuma zumta duka da yi ba alayhi salatu wassalam soruna kala asham yim zuma yan shaka mun du soru yim zuma ke da shi zashin din asham ma bika zumnun ma wono a azum gan yono wajja zumnun min nawono a azum nyin ba wono ya asham nan gana ne wono
0: no
1: cha bika zumnun wono ma gone kone shin nya ambalizm ta mbeya mbeya gol na da awar ma gone gone gone gol gone kone gol jin malamai wada asham do sura muharramin zumtin ne tarana linta da shima kawo ya ka zumta da
0: nam
1: kan larmiya kan miyawmiya kan miyan duka tulun miya san ma zumta da ada tarana bayan kalan dan kuru
0: nam
1: dajikal akman di ala andero herin zo so andero kaman da sakharzo
0: nam akramaka Allah dai hutu kuma chai dai gulguna dai shi kuma kalele kuma yimdiye da hutu amla sai gozana zuzana lezende kasaratar muslim da juriro sha siriyan galaw
1: kalele la ta naso sharai nuro sharazuna mabba kan sabarin kir muslimi ga ana nan karo
0: nam
1: shalak to ga da sam masofal
0: nam
1: la asham la ta nasse nuro gnatu ولا صلاة نافلة لا تنسن رغناته ولا مدا لا تنسي اللهم إلا مدا ذكر دا عليه الصلاة والسلام سكرنا ما ساكن تاو بلين روميا كن تاو تنبنا كالادن أو كن تاو دا ماني من فتراني من لادن مدا عليه الصلاة والسلام سكرنا ما كن تاو فين يدي من محرم يماني من نندي من سفر ماني من نندي من دلوكيدا ماني من نندي من داي سامسون دي من سعدنا نكرو أولاد ونسى عليه الصلاة والسلام عند رسالتنا ما با كمان دي رسالتنا ما با اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان سو در عند رسالتنا ما كاتكن تاو تنبين سعدن دي من ما هذا أرش رجوسنا
0: نعم
1: كادم أولاد ونسى كم غوكوسو كم بولا جنجي حرامي أرو سم غوكو سابلين كرمسل ميغانا ننكادرو
0: نعم
1: شرعي أودو andiro faidajin allan andiro gulzi marba alayhi salatu wasallam
0: naam
1: da ya alayhi salatu wasallam kullana da nya kultu da shi makanamu
0: naam
1: yahudiya ya sadin nasara ya sadin nan kadara gullimi ya man tashabba bi qawmin fa huwa minhum da gudda alayhi salatu wassalam kam amla su asafan za awdo sadin maso da godo ko fi sidi sidiya shi ya suran nan nono
0: na'am
1: nasara ya sadin nan kadara dimi ya suran nan
0: na'am ala shara
1: kur awdo mu kwa mani min nan karanum dimmad susu mu kwa fon da yadura kaman da yanya kun warjin kaman da la shara daks
0: na'am na'am kuman tare kala kuma loktu kuma shi kalanda da mana ni mindin
1: na
0: shi kintawa din beji amma sarin dan baditin no dana sai yayyo suna gulluma sai burotu sawa so din
1: na
0: loktu din miladiya ya sabtu baditiya
1: loktu din miladiya da sai nasarade sai nasarade wani sai ya kanda ya sabsai
0: wani da yi miyode ya din suka
1: yawa ada karmasale mai kandi an dai awne
0: na'am
1: astuna ya kuro futu futu sa ndasolan baditin gultuna idai saka satruna idai kuro kan tawfin som da badinyen da yaro saka satruna la ya rabi wannan awalin badinya la da tarin da isa muharramin da da ayinan karo saukan ta muharram idan amso ba hajjin da ta moda isa nan kadar muharram din badiyada
0: na'am
1: wallahi ta'ala alam
0: na'am masha Allah da ji haramin kristus loktun da yare taro lezina da suka dan diro dual telefone da furnuwe furmien kuma adu forescram kawe nan diro ishin radio ndara sonlan mita fiskun uskun nuta uwala da ji kurban akram kallah kawo kuma diwallo kanye ndiro shi kin tawo doin sa doin kuma hijriya ya ari kin tawo har buron beji gultuna diye shi da hijira da suru kin tawo yin sha awodu sha kin dodu jira bara ne da
1: so hijira alayhi salatu wasallam da kin tawfin sha alayhi salatu wasallam sha chudo
0: na'am
1: kuru ayiso hijira dan wazu ayiso kawero muslimi goja sand ayiso wazira muslimi suran goja sand adi she darasin gumze
0: gumze na'am
1: darasin gumze dai wani ya fuwa dora kwalnye shi
0: na'am yongla dai ngla shol bakarin tu so diwon ne telefon ne rifur mungata shima 00 uskufal diawla arfal uskufal diaw arak 0 abi 0 lar 0 fal u diaw indi 0 lar arak diaw nam a chare kurman a washim tite gulluma be kam kentaware e manan zade
1: adai
0: guljia
1: borosalake kentaware do somzo muharram no sita adare mosadia muharram de ngo dalil sikisha muharramin bozanaw
0: yawa
1: safar de ngo dalil sikisha safarin bozanaw ada samma guljia da shim tite insha Allah ta nase
0: na
1: katmana yayi da dawurcin
0: na mugla zoro ngala wa kam laga assalamu alaikum dai walti ke lamba da nero nanakin 0 uskufal diaw larfal uskufal diaw arak 0 abi 0 lar 0 fal u diaw idi 0 lar arak diaw daji kurun tuso adu prescram kawe nan diro ishin na kara kurman a omoduro kladin zandenyin are she apimagi kla sabrin kentau hijirae kalanda sa sabrin napsana e kalan halo assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: ndo amana nyen
2: da
0: sallo alhamdulillah
2: ya
0: wanjin
2: sulaiman na fenan da ron daro tugul ana fatima mana jin guro ne ne ya kwata selan
0: ngala fatima nya fanye
2: ah sabrin na
0: ngala barade
2: ngala dai kin tawdu isa min dai fo maro spain ay guzuna da range shi da bikin bayaye
1: na bismillah
2: ngala dai al muharram safar rabiul awwal Rabiul Tsani Jumada Awal Jumada Tsani
1: Jumada Al-Ula Jumada Al-Akhira
2: Na'am Jumada Al-Ula Jumada Al-Akhira Rajab Sha'ban Ramadan Shawwal Zulhijja Zulhajj
1: Ngala masha Allah
0: ngala zoro
1: na masha Allah dai na lan aw yaje kadiba
0: ngala dai
1: aw do karantu soro wani ya sakin fal beji malmai manazai شما جماد الآخرة شي ربيع الآخرة هذا جماد الآخر أم لا يقول زي كرة أم لا جماد الآخر جاي يقول زي
0: لا ثاني يقول زي
1: هذي داجي نداسو شواو أو نداسو ككلو بل ما هو ده جماد الأولى جماد الآخر قول لي ما جماد الثالث بيكنا كن يك ميبي
0: يو نعم
1: أما ده جماد الآخر أقول لما دري قيم ما كن يك ميبا ده جماد الأولى جماد الآخرة شما فكلو
0: نعم
1: ربيع الأول ربيع الآخر أستنا يا والله تعالى أعلم نعم
0: هذا كايدا أو نهوي أو
1: راي نهوي ده يقول لي من
0: نعم السلام عليكم
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ndu ama na nyo
1: class
0: le ni
1: na le
0: gala ya fa
2: ala ga de kire ala sha
0: gala za amin amin ndu ma na jin dan bo
2: na sai da ne afirma na
1: masha
0: gala za
2: ku je fa ne
0: gala wuce
2: ore kin jawa da kanila arabin som dai
1: acha arabin no ma sha mangala
2: Ah,
1: we can read on some never end.
0: Can read that some new say.
1: I'm like, can read them on the Z.
2: Yawa,
1: Madam Deshmaboro. Ade,
2: Madam.
1: No,
2: Shaul.
1: No,
2: Maylon.
1: No,
2: Maylahil.
1: No,
2: you got a howl.
1: No,
2: you got a daddy.
1: No,
2: Razor.
1: No,
2: someone.
1: Naam, perde ya wala kanuri. Naam.
2: Sawil.
1: Naam.
2: Kiri. Naina.
1: Naam. Fal gabsu.
2: Kandikra.
1: Fal dare gabsu. Fal dare
0: gabsu. Hajjido.
1: Yawa, hajji ngala, mashallah.
0: Hajji.
1: Daipa kuli nam arabiya dara karakchi ya mangala. Maram gulama ada al-muharram. Yawa, shawar gulama de safar. Ada ngala, mashallah.
0: Ngala, sum nukulimi.
2: Ya Fatima wale mati.
0: Ngala, Fatima wale mati. Ngala zoro. Ushe kasaduro.
1: Kamboso ande musulmar nindulin di adin de ba bokan ta wande kar muslimi andar sharai ga nazana man beji amma shalan fayda tu wanyana malam maranti ya rumin rojin na botin na sarai roja muskar muslimi adur rojin ba
0: yin ba sai malam arabi ya shashi wa rojin assalamu
2: alaikum
1: alaikum assalam
0: ndo mananyin
3: malam ba mama nanu
0: ngala malam ba no ba ma ai gundimin
3: a korai sai na rin ya so ki tawasan zuna irin tawala zawa
1: na'am
3: malmai mana ban tsaina kun tawala zawa don bai mun zana da yan dare a da yan dare su ki fani
0: ramadan sauri kansin na
1: ngala
3: dam a dam mare
1: masha
0: ngala da fani min insha Allah na
3: sai na a tayin jibone to no ide kulu shi mare
0: kulu wa no kamla gaya manazu numa
1: chama kamla gaya manazu share kam zamanin no jin bawo ko da ngala salama farma ya
3: ade
1: ade yo abal me fanma
0: ngala haro
1: ngala
0: gaya na shi kan tawo zawa be mana zana dun
1: a Allahu alam a wannan gana da shi ma kan tawo do ramadan ne da alayhi salatu wassalam me suradan kan me Allah godo ja zaptin ga yulzina
0: tawo na
1: loran man tawo tuna
0: na
1: dai kuro lok twala ta na sai da gai makin taula ngum zuro ta na sai da Allahu alam no ngai
0: na'am
1: au koran da asun yaro waljin Allah ta'ala alam
0: na'am assalamu alaikum
3: wa alaikum salam arhamat
1: marhaba alhamdulillah
0: kilas da abdullahi ndu wana jin
3: mu da gidan da sham
0: ngala
1: na'am
0: bahoru nya fanyen
3: ala bari min na ka wande na zu
0: amin ya rabbi
3: dan da san mala bane ka wande na zu ala mu kan sai
1: Amin.
0: Amin.
1: Assalamu alaikum.
3: Re awore kan tawari dai awen.
1: Naam.
3: Rabbi.
1: Kanurilla Arabin.
3: Rabbi.
1: Ma nan zan kuncen. Ai suka kan tawada an gayen bowotro. Lashar da mun ba.
3: Naam. Ma na tinan mu rangi.
1: Ya dai naam.
3: Naam Muharram.
1: Naam. Naam.
3: Rabbi awal. Rabbi usani. Imada awal.
1: جماد الأولى جماد الآخر
3: نعم جماد الأولى جماد الآخر
1: جماد الأولى جماد الآخرة
4: akira shi magana nan
5: jumada thani ya dai yagul zayado al afsah jumada al akhir da shi ma karto na'am
4: na'am rajab
5: na'am
4: saban
5: na'am
4: ramadan
5: na'am
4: awal
5: na'am
4: zulkida
5: na'am
4: alhaji
5: ariyo ngala masha Allah
0: ngala ba mu
5: da kuma khara
4: أنا
5: يوم
0: مقال آمين يا ربي
5: ذو الحجة كم وصدوا الحج قلتين ذو الحجة ليش ما كرتوا
0: شيء كم أما أنا ما قلوا ما أعرف كرنتوا سوداجي كم لا وني ما رين بين سين هيدن أو نازم قرين دو المشمار نازم بيجما لا يرسى عن رجل جن كنت وارا كم جا كرونغو أدي أو سك بوتنا أو سدلي لارو شيء مراد تنا
5: chai gulnyen dai au nindirin da rezo ragana cha mojin da wallo na sa agreement laro wannan na nasara da ba isa zuwana sallar yayin nasaran gonyen awla alam sala yayin nasara ro somtin da ya suka ba andiya nasara da ya zuwana dai atin yayi ro ni mi ayunan kan ruwan gultin bada ni maran marante class ga mi adurimo club laboton det nasara ro ni min na kan musu me da ro ne wadai malam arabiya bas shi ma sadin gulumi
0: jire
5: mathematics gulumin
0: ade
5: roni
0: roni
5: na turate gulumin chemistry gulumin english gulumin gamiya nasara da roni arabi da roni ni muslim furarim da muslima bala muslimai lar da muslimai sami dan arabi da roni mi a ci darin nasara da roni
0: na'am
5: duma ya dabcin ba
0: jire
5: da ya sabbi soro ni da furarim da sa maso ko tarih hijriya da ku da nanuwa
0: jire
5: na
0: Assalamu alaikum.
4: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Do amana nyin.
4: Na mun mure kai mai su.
0: Ngila modu.
4: Nam fara ma dai awai kabla so ndi japo na gaza japo ande zam do ko le nam.
5: A gulnyana dai.
0: Zam ara ma nan mana zana dai.
5: Gulnyana chare sura kara yadan.
4: Do nam na kuma na gane su
0: na da. Na dai kawai kawo faras kram du.
5: Na na sai na
0: la misa. Ma dai.
4: Nam yo.
0: Ah dai ko agoni min.
4: Yo ngala nam. Nam.
0: Ngala do. Na kurma akan kan lashi lamarkin tawayarin shi miladiya mai ya sawa so monti ya sawa duri ya sawa salin kaya kaya
5: ade ta naso kureda kureda kaya kaya ro sai gudana salin
0: nasaraide
5: amma arabiya da yayi maranta ajiri subject arabiya gultin nasaraya gultin dan sakarin
0: sakarin
5: kuma ro elkenemi so imam malik so gade gabsana dan kunjan taha so samma gulzai na
0: ade kuma aro sarin kaya kaya aro sai rusa gari
5: amma sai
0: assalamu alaikum
2: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum salam zuwa mana ne
5: rahmatullah
2: assalamu alaikum fatima da mawanti isa
0: na fatima
2: ya na laye kuma kuro la sirri na kanta waye kanta hurma ya mana zana da
5: na
2: kuma idan kanta wadi ya wudo hurma da gulwin ma da alama rajab zul kida zul haji a muharram mai da kladan alama bayin da ma zai dira fango ko
5: a koranzu da wannan kanta wa mai ndu ko indin ad ayinan karo kanta wa shima da bot muharram da ayinan karo muharramin bot da kam no zana mai ndin na da samma so dalil da gulzu shimti ti shoro ye ngai gulnyana da shin wazin shoro gulnyana ngai yano
2: na'am
0: kampol class zawi surna e kladan shi fatima
2: ah class zawi da mai
5: okay okay na'am wakan tawa hurma sai dai wudun duza wa rugulzo
2: ah so wani akero asono ma wudukore
5: da mai wakan tawa shi ma da hurma wade nuskun da so azalam nawi kuma da gulzina adagin ya kan tawa shi ma dan godo zaftin da Allahu alam non gai
2: ngalalan
0: da shi ma na'am shi zawo da sai so biya
5: ade sai soro loktuare salatu wasallam ya gulzana mai zawa sashi ma da kanta win yayi
0: na'am
5: cidumma
0: na'am
5: da sai dai kanta wala bai amso ya sana sanam dana kala din choro ma
0: na'am
5: na'am
0: assalamu alaikum
4: kare mu fara
0: assalamu alaikum
5: kuma alama kanta wa shawari sanam dana ya
0: na'am shawur
5: kanta wa shawari kan ne ya sanam dana sanan dan wujir masalin ba
0: wujir masalin ba ade
5: wannan nan buratu da rumi akan tawa shi ma dan alayhi salatu wassalam yayi shanya wono da yesuku
0: na'am
5: fira furtin da sana suran nyazin ma kanta da nyazin saya
0: na'am ukam assalamu alaikum
4: salamu alaikum
0: wa alaikum salam duwa mana ne
4: nar go na ya fati
0: ngila ya fati
4: nar go
0: kliya kliya sile
4: barka
0: alhamdulillah
2: Kintawu
6: du dalil ladai kinta haram du
0: dalil do
6: shafu bisa kana da banin gulu lai na
0: mu haram ne dukun din samaso sai
6: mu haram ne gulle fanya da mu haram ne mun da gulle sane na kinta mi din samaso mai
2: o men ne ta
6: na mu haram ne mun mar gulle fanya
2: o mare ne ma kintawu shi malin luwala wata kulzana do ar mara chokon
6: ade kriwo sadaka nan da haram zana
0: Fatima. No. Assalamu alaikum.
7: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ndua mananyin.
7: Kana da har eh da zare mun gurma manajin gurgulu rute.
0: Ngala mun gurma ai bayano kuma.
7: Aka dai sai na da wasu wasu kane mun ana kuma ne suna sai ka zasu ne.
0: Ngala wushe ngala wushe. Amin amin amin amin ngala ngonguna ma jikra awo sai na so na falma mananin ba
7: namna zena dan na kara je awa je de ne kala le bina karo awar ma je de na
0: kala yo yo jire ngala kala le yan ma dai ngala wushe ka sa don ngala zoro na'am sorokin dawa men indinirin sai sama manan zanun war walja andiro gonu ya andiro gullo assalamu alaikum
8: assalamu
0: alaikum dokle klasle ndo mananyen
8: bo aba morela
0: ndu
8: bo morela man
0: ngala ba ma na kam je
6: nam la yo shi
0: ngala
6: network daga na kuttu
0: network daga na kuttu ngalaro nya fantin ba manam da kamjin da yawal tum chonu ma bo ne assalamu alaikum
9: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam nduma na jin
9: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam nduma na jin ayya yawal kaziya assalamu alaikum
9: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Bismillah, nya fantin da bismillah manani.
9: Kina gila, ulama da zo ga kina wallahi.
6: Masha Allah.
0: Gila.
9: Gila kina la mu fat.
0: Amin ya rabbi.
9: Ala mu fat. Ala ne ga jajan da.
0: Amin amin amin. Ni kanta war kom numba.
9: Na fa ka mi barawa.
0: Ngala
9: da yabo
0: jaja ngala amin ya rabbi ngala ushe ushe ushe kasaru masha Allah masha Allah nindu yaro walle wono sai na tare ba bayan dimin arama
6: ade shiran faidate tanasso fato hayeso
0: nam
6: biaro chinya shiran agreement dero nye kur shiran somnye ata wujar dimin na kamboso nasara den faidaten kama sartro lewo ya muharrem yam kawangayya ngay gultiya nasaraya kantawi
0: kantawi
6: ngero sai toriya
0: sai toriya changuro fa datin ma amsa da yin za za sare
6: ta wada
0: assalamu alaikum
10: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam du manajin
10: mama maryam mayandar
0: ngala maryam nya fantin
6: na lewo shi
0: ngala la lewo shi maryam
10: wey sai na da uridan kana malam manne tsara shi
0: Naam ko num hamne nyangalar fanyin ba Ko num hamne ayya di wallu ba kam zana Assalamu alaikum
9: Assalamu alaikum
8: Wa alaikum assalam
6: Na marhaba
8: Marhaban bikam da walta yanzu

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم. سلام،
0: وقت كليوا دبدو
1: وات
0: كليوا
1: ريدي
0: كليوا سلي
1: جانجي
0: نجي الحمد لله.
1: لا زور كرام يا علي، وين قول لهم
0: كرام عم لواني
1: ابو لا لا كلام يا عند علي، وين
0: ندي اي فلي اي
1: اوكي انا انت يا كورا لي وانا
0: نجي لا زور تمني مين يا فاطمه
1: yanayin mamaliya ngana
0: ngala taman da me nya fa sana duga de
1: bulama ali bulama ne kurai
0: bulama ali ngala zoro duga de lewa ni min duga de lewa ni min
1: duga ne program da din ne ngala ala daraja ba
0: ngala zoro askari yana lewa me moyena ngala mashallah ar ma am lewani min de ngala zoro ba di wannan kamzuna gidan tuso doctor nan dro di wannan telefon ne kuma yana ranu bonu krauman doa lewanui radio ndarason mita fiskun uskun nota uwa
2: yemani jindala bangali
0: fere yemani jindala assalamu alaikum da wannan yin
1: وعليكم السلام
0: ورحمة الله وبركاته. أبا بكر وشي لوكتا دنگاور ندولي واني من
1: لا تبرا حوالي ساواني فاتاميري عبد الله
0: يجب
1: أن يكون هناك ساواني ساواني أبو بكر أبا أجي سكرا
0: نجلا زورو دوغري
1: ساواني yan sadikin imam yan sadik amma ta ba in no tana guru adam kwalayarwa fati da lokacin da kake da shi adam na da jidare da jarmo
0: ta
1: hai ado ya ji ya hi bro
0: adam
1: kwalayarwa ta
0: da jidare da jere
1: ado
0: ado shi adam kwalayarwa na
1: adam kwalayarwa amma da jidare da jere ne kan ga da ba ku to ai ta gudu ma amma da yin so yalo ai
0: ngila zoro abba bukar yarima wushe kasa duro jama'a lewanuma assalamu alaikum assalamu alaikum dugawo
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
1: na'am
0: na'am nya fantin dulewa ni min lokto adin radio ndara son bonum
1: na'am dugam hali
0: bula ma ali nya fanyen kam gare fandum lewani mi be ala mamde
1: aje ni wangu india kala kurum dan manguno a tab ka ando nde ji buro lamar zu tari la ola mane la waja wa bojin kuma lamar zu bara wanduna buro sha aduno
0: ngala lamar zu
1: lamar ali man buro yo sha bozo kan tuye
0: ngala lawon manguno a
1: ta tira ma fatu radio ka ando nawan manguno
0: ngila ala ya sadiya shiro gumgu yan kaulima
1: ngila ngila masha Allah ngila ala ya sadiya shiro yi fatima ya li wa ngina
0: ah
1: mai ya banda li wa ngina kami li wa ngina
0: ah
1: ta mangu da ala daraja sai kam kafuwa
0: ngila ushe kasadro lewa.